0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.
4: Zagriza je arbun. Potega je kanjac.
5: Ispala je lignja. Korenac u provu.

0: Gavunara je puna. Ne treba mi više.
1: Nije mi da priše. Sutra ću dignit vršak.

0: Glas iz srca Slavonije.
1: Radio Đakovo.
2: Eto, vo je dijalekt šokački. Vo su ljudi šokački divani, nedjeljom do podne u polak deset. Tade slušajte.
3: Ovo su naravno Šokački divani, pred nama je novo izdanje Dijalekta Šokačkog, emisije u kojoj čuvamo govor našega kraja, prisjećamo se riječi naših starih i njegujemo bogatstvo šokačke tradicije. Jer u svakoj našoj domaćoj riči krije se poneka priča, uspomena na prošla vremena i dio identiteta koji vrijedi sačuvati za generacije koje dolaze. Udobno se smjestite i pridružite nam se u još jednom putovanju kroz šokački govor, običaje i baštinu. I poslušajmo zajedno što nam je i za danas pripremio naš suradnik Željko Bur.
2: U jesen su dulje noći, pa se njekad sjedilo kraj tople peći i pripovidalo Markove konake. Žmigala je svića na kredencu ili škilio finjero bijesit ogredu, a sjene ljudi i džece ljuljale se po zidu. Tako sam čuo priču koju ću vam sad ispripovidat. U Sokačku s pet kuća iza kuća u selu na Brigu živila je baba Marga. Zvali su ju Likarica jer se razumila u njeke trave, slivade i vatala pijavice iz potočka. Kuća je bila pokrita slamom, ograda od ruma pletena od sibovine, a po avlije su trkale golovrate kokoše, gegale se zakržljale patke, gakale debele guske i čurliko za japuriti puran. Imala je i starog čoravog čuku taksu koji je šepao oko nje i ponekad glasno zalajo. Straga, u maloj bašće rovale su dvije krmače, Kusa i Gara. Faljen Bog Margo, pozdravio je džed Mata na ulazni vrati dok je ulazio s druma. Uvijek džede, otpovrnila je, ona i pitala. Pa oš, jesi li se opet okrvio? Znaš da nema više pijavica da ti pušćam krv. Da pa nisam, prekinio on i doda. Baba mi se kata razboljela. Ima njeku vrućicu po srče i kašljuca, ko da će ju uvatit sušica. A lipo sam joj divanio da ne oda bosa po avlije. De sjedi, rekla je baba Marga, skuvat ću ja njoj lik od onih trava da sam zapanila zagredu u trimu. Samo da zakurim vatru i podgrijem vodu. Nasula je vode iz kabla u njeki plavi lončić i skupila triske, pa u zam kutiju šibica presnila vatru u šporetu. Džed Mata je sio na krevetac i zažgo cigar duvana, a baba Marga je povukla drvenu stolicu od senije i spušala se u nju. U to vrijeme Tesla je još bio u Amerike i ni dopeljo struju u to selo. Živilo se samo obdan dok je bilo svjetla na vanu. Malo su šučeli, a onda Mata za podijene divan. Gdje ti meni kaži, Margo, šta će biti od dvoga svita? Loša su vremena, stare koste me bolu i baba kata i bolesna. Djeca su mi u svitu i više ne dolazu. Sve je poskupilo, ne moš kupit ni kerme za kruv misit. Da, prikine ga baba Marga. I ja sam već stara i nemam nikoga. Znaš da mi ni lako, ali divani se da će opet doć gospodin i spasit će sirotinju u ovoj suznoj doline. A šta divanu, kad će doć, a? E, kad prođe 2000 godina, mudro povrni baba Marga i napne obrve nad puljatim očima. A je, kaže džed Mata, a šta će dotle bit na svitu? Pa bit će samo gorje, bolje bit ne more. Ljudi će jurit na koli bez konja, lampe brez vitriola će vješat po drveću, opijat će se brez rakije njakim pilulama. Djeca će bit nečestita i neće moću mirit ni litrom kuvanog maka. Izumit će njeke ormane pametnije od ljudi. Ginit će se u ratovi i pljačkama. Rpe smeća će rasipat i vodu zagrstat. Trovat će jedni druge, umjerat će od njeke bole, kod kuge, a u ratove ću upregnit ptice s neba. Tade nemoj bučkat, prikinaju mata. Kako će ptice nosit puške? Ako to viđe gospodin, neće četni doć. U to zadranda poklopac na plavom lončiću. Voda je zavrila i baba Marga skine suvu travu s grede, pa zakuva u vrelu vodu. Vod ti daj kate, nek pije ujutru i kvečere, pa će sušica otići u drugo selo. Bože, prosti vako šta. Bolja je men rakijica, samo da burence ne presuši. Ko misli mata i umoče plavi lončić u staru trulju. Za lik se ne zafaljuje, kaže baba Marga, pa ćeš ti men vrtal porat, samo neka ta ozdravi. Aj živili, misleć na rakiju, pozdraviju džed mata i ponese doma vrući plavi lončić.

0: Zaustio je džed Marko, a džeca su se povaljila po krevecu na kojem su slušala priče, izvrnila oče i zaspala. Samo je pokrio perinom od šuške, punio u lampu na zidu, razgrnio stvare sa sebe i po mraku se tio uvuko u bakinu postelju.
1: Eto tako, dragi naši, stigli smo do kraja još jednog izdanja Dijalekta Šokačkog. Čuvajmo naše riči, ne zaboravimo kako su govorili naši stari i prenosimo to bogatstvo na one koji dolaze poslije nas.

Oliver Dragojević donosi nam prekrasnu pjesmu Moj lipi anđele. Našoj dragoj Maribeli Ravlić i njezinom Zvonimiru Stipanoviću želimo sretan i blagoslovljen brak, pun smijeha i najljepših trenutaka. Sretno vam zajedničko putovanje, vole vas teta Nevenka i tetak Mile. Draga Saro, čestitam ti, udaješ se za mene. Tvoj Tomislav. Ja imam najljepšu i najbolju kumu, a ona se, ljudi moji, udaje. Neke ljude ti život pokloni, a ti si moj najljepši poklon. Pa ja ću od danas imati i kuma. Bela moja, želim vam najveću sreću, puno ljubavi i najljepši život zajedno. Voli vas vaša kumica Sofija Pija. Dragi Ujo Zvone, sretno u zajedničkom životu s Maribelom, žele ti Petra, Milan, Josipa, Nataša i Domenika. Sestri Sari i budućem šogoru Tomislavu, puno sreće, veselja i razloga za slavlje žele Kristina, Ivan i Noa. Saro i Tomislave, želimo vam sve najbolje, neka vas sreća i Boži blagoslov prate kroz život. To vam žele teta Marija i teta Ankica. Sretno! Dragom bratu Ivanu, sve najbolje u budućem životu s odabranicom Brigitom, neka vas prate sreća i ljubav na vašem životnom putu, žele vam to brat Saša, Darko i sestra Sanja. Laura i Blaž, neka vaša ljubav raste iz dana u dan, a vaša zajednica bude snažna i neuništiva. Sretno u braku, žele vam to Daniela i Payne.

Oliver Dragojević, kad mi dođeš ti. Sretno sklapanje braka Zvonimiru Stipanoviću s Maribelom Ravlić želi sestra Ana, šogor Ante, nećaci Petra, Milan, Josipa, Nataša i Domenika. Dragi mladenci, Saro i Tomislave, neka vam ovaj najljepši dan bude tek početak jedne čarobne bračne bajke. Puno ljubavi, smijeha i zagrljaja žele vam Elena, Nina i Ozo. Dragi brate Ivane i Brigita, neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje od srca želi brat Saša Mić. Dragi Sara i Tomislave, kad vas životne poteškoće malo umore, prisjetite se svadbenog dana i vaše ljubavi zbog koje se u subotu okupljamo. Neka vam Gospodin podari ljubav i zdravlje, te vam život ispuni neprolaznom nadom. To vam žele Katarina i Santino uz pjesmu Kad mi dođeš ti.

Zašto ljudi stariti se mora? Djedu Mati Kretoniću sretan 73. rođendan žele Marko, Petar i Anton Đuđik.

0: servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila,

Slavonija Band donosi nam pjesmu Zlatna polja. Bela, neka ti ne bude problem otići Zvonetu po pivo kad mu je najpotrebnije. Kao ni tebi, Zvone, opravdati se za sjajlo u autu, jer tako brak funkcionira. Kumovima Beli i Zvonetu želim puno sreće, zdravlja, ljubavi i da napune đakovačke vrtiće. U potpisu kum Marko.

a Mladen Grdović u nastavku tvrdi: bolje živim nego ministar. Bela i Zvone, neka vam u braku bude toliko dobro da oboje možete reći: bolje živim nego ministar. Vaša šogorica Željka.

Slušamo sada pjesmu Kćeri moje, najveće blago. Saro i Tomislave, neka vas prati ljubav i blagoslov, želi vam tata Ivica, a Kristini ugodan provod u svatovima.

Uz pjesmu Udajem se, majko moja draga, kćeri Sari i Tomislavu želim veseli provod u svatovima. To im želi mama.

Ivana Kovač i Mladen Grdović u duetu izvode Dva goluba. Sretnu 40. godišnjicu braka tati Mati i mami Mari Kretonić žele Gabriel i Katarina.

Oliver i svirajte noćas za moju dušu. Našem djedu Mati sretan 73. rođendan žele Viktorija i Lovro.

Nazdravimo sada uz viski i Lidiju Bačić. Draga Maribela, tebi i Zvonimiru želimo svu sreću i ljubav u bračnom životu. Tvoja seka Melani i Djeveruše. A sad vrijeme je da Djeveruše uđu u salu i naprave ono što najbolje znaju. Volimo te.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presuši.

0: tebe sam zapravo ja.
1: Dalmatino i dajem ti rič. Draga naša Maribela, neka vaša ljubav bude beskrajna, a zajednički dom ispunjen smijehom i srećom. Sretno vjenčanje od srca žele vam Kata, Mato i Marina.